0: Ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bär
0: du har skrevet svar.
1: Nej,
0: nej, du har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Jag trodde du hade noterat så bär det.
1: Konkurrensen?
0: Nej, det är ju inte hjälp. Jag så bara sända in så bär det. Det. Ja.
1: Nej, nej. Men det var inte det jag drömde om.
0: Nej.
1: Jag har kryssat ut det jag vill ha, eller på vägen av han tog ringer då.
0: Ja,
1: ja. Ja, beklagar, hvis det hörs ut så det är min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men,
0: ja.
1: Men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Man är väl väldigt klar.
0: Det måste vara tydlig på.
1: I en ryddig och skicklig radio så här är ingen korruption eller förfördelning eller något verken när det gäller fredspriser eller något som helst.
0: Men här kan du se ut så du har varit lite ivrig i öppningar då.
1: Dinja spratt upp som en vän till naboen.
0: Okej. Okay.
1: Och det kan inte jag held han är det.
0: Ja, ja.
1: Men han spratt upp som en vän.
0: Ja.
1: Ja, sånt kan ske.
0: Sånt kan ske, ja. Ja.
1: Så det har inte bara förklaringen där då.
0: Men det var den här påskekremen då som ja, du var lite igång med.
1: Jag var ju
0: ja, det var jag som...
1: Jag tror du var rätt på advokat, jag törde ja, inte mig. Nej,
0: nej då...
1: Vi är inte ha advokat på nacken.
0: Har någon, vi, alltså, det är ju lite sån skrivespärre då. Ja. Så,
1: på både dig och...
0: Nej, jag har egentligen inte involverat så väldigt många andra ändå, bara nämnt
1: oh ja.
0: Så, men det är klart att hvis vi ska räcka det till påsken nu, så måste vi få upp fingern.
1: Ja.
0: Eller ägg.
1: Nej, jag är ju väldigt flink att slänga ut goda
0: ja.
1: Idéer.
0: Ja.
1: Och så la andra ta ner ballarna.
0: Det är ju det du kan bäst. Ja.
1: Mm. Dan är ju god att ta ner ballar. Han var i alla fall en
0: habil ballnedtaker.
1: Ballnedtaker.
0: Ja. Ja, kanske. Ska börja ha hört namn?
1: Ja, jag syns du ska ringa han.
0: Dag Henrik?
1: Han Dag Henrik, ja.
0: Ja. Ja, kanske jag ska prova
1: Ivar Mikael.
0: Ja. Ja, vi får se om vi får till.
1: Sigbjørn Einar.
0: Sigbjørn Einar, ja. Ja.
1: Det han är säkert i gott humör.
0: Ja, det vet du. Ja. Det var lite käckt det.
1: Det må jag nästan få lov att gratulera.
0: Det må vi göra. Maren och Sigbjørn... Hele familien, begge familierna.
1: Ja.
0: Ja, alle i hele Strøen faktisk. Vi gratulerer hele Strøen.
1: Fantastisk
0: kjekt. Ja, det er jo det. Og her gir to strøninger seg med skiskytting, og dukker djedd i meg opp ny.
1: Mm. Sånn så. Er det. Og så kan du da tenke deg om med, i det politiske miljøet som kan hele tatt komme opp och tänka att och flytta allt till Sogndal är en god idé.
0: Ja, det är bara ja. Men se hur det kommer ifrån.
1: Ja.
0: Har du inte kommit en skiskytte från Sogndal?
1: Nej, det har aldrig kommit.
0: Nej.
1: Och så ska du flytta ner där ja. I sån linje och så kan
0: helt,
1: det en,
0: helt oaktuellt.
1: Kan du tänka som på, kunde jag och du och vår politiker då?
0: Ja, men vi hade nog det hade blivit lite frustration tror jag.
1: Vi måste ha haft betydlig beslutande makt.
0: Ja.
1: Nästan lite diktators.
0: Jag får inte för att sammanlikna oss med någon andra. Men
1: vi måste på måte, vi skulle få genomslag för ting.
0: Men vi är ju politiker. Vi har ju du har ju dannat en det är en politisk konstellation då.
1: Ja, men det är inte ett parti.
0: Nej, det är en konstellation.
1: Ja. Gruppering.
0: Gruppering var det då var jag.
1: Politisk gruppering.
0: Ja.
1: Och vi har ju många slagkraftiga ting.
0: Ja.
1: Men det var inte vi, nu är vi ju inne på din här påskekrimmen.
0: Ja, det var den jag var inne på, men först...
1: Men där var det skrivet
0: Så vi får komma tillbaka igen till den, tror jag.
1: Men går det hela julen och bara skriver spärre?
0: Ja.
1: Är det möjligt?
0: Ja. Aldrig alltså, kan du gångspärre, skriver spärre.
1: Jo, gångspärre...
0: För oss författare så är det ute där...
1: Har du varit plagad med bägge delar då?
0: Gångspärre också,
1: ja.
0: Ja. Ja, det kanske är värst faktiskt.
1: Nej, det är nog spärra sån för trafiken för exempel.
0: Ja, det är ju fartspärra
1: det. Fartspärra.
0: Ja.
1: Mm. Det är lika tjej.
0: Nej.
1: För att plötsligt så kommer du så ska du fyka förbi en bil eller två.
0: Ja. Eller från jämn i en sväng.
1: Så kommer du mitt i en sväng och så är det Så sån spärra kunde jag ha att det är ju...
0: Vi må öppna lucka nummer två.
1: Men då är vi färdiga med påskkrimen.
0: Förbels.
1: Ja, ska jag komma tillbaka till nästa gång?
0: Ja, det kan vi. Ska vi se om det är någon progression. Lucka nummer två, Janne.
1: Ja.
0: Nej.
1: Her er blomster.
0: Ikke noe, her er blomster her også.
1: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, det var kjedelig. Kjedelig kalender.
0: Leide.
1: Ja, leide, det var kjempekjedelig kalender.
0: Da får vi sett på litt musikk.
1: Ja.
0: Styx, ny musikk.
1: Ja, helt nytt album.
0: Helt nytt. Nesten helt nytt.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2025 da, men ja, det er 2025. Slutten av 2025. Vi hører Michigan. Ja.

0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Var vi finner den då?
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den är
1: på vänstra ving.
0: Där faller han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här heller. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har det är premie.
1: Nu det är det. Det vet jag. Okay. Det är hämta massa premier.
0: Men år, så har
1: du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen ja. Till och med rätt vunnit två saccosäckar.
1: Ja. Den nog är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke jeg om det er tilgjengelig, for det kan hende at det ikke er ordet enda.
0: Radiostrien, Sakko?
1: Nei, styrfotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral ja. Sakko, det er ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet begge deler.
1: Ja, så det er deg.
0: Det er kule begge deler, da.
1: Det er, ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kroppen som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før jeg kommer opp. Men det er veldig god å sitte i, Sakke.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Det, og det, det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakko enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ditt, ja. Mm. Så det er ikke spesielt lekkert, men behagelig.
0: Det er jo, kan jo, det er alltid et øye som ser da.
1: Ja.
0: Så noen synes sånne ting kan være lekkert også for deg, vet
1: du. Ja, det er jo forskjellige, forskjellige det, behov.
0: Folk må jo få lov å mene og ja. Tenke at ting kan være bra,
1: ja.
0: Selv om andre tenker at det ikke er bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Det, og det er jo det er du, veldig, veldig god å sitte i.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg vet, ja, nei, men vi har...
0: Da er trekt ferdig, vi bare kjører videre.
1: Ja, ønsker jeg.
0: Har vi det?
1: Ja. Fra Toringe. In the silence.
0: Yes, vi kjører på.
1: All the pieces.

0: Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcken?
0: Ja. Jag har bestämt mig, jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Det är för det lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrument att lära sig.
1: Ja. Det är inte så lätt att få lyd, sån äkta lyd. Då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag då spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Jag är väldigt säker.
1: Ja. Mm. Vi skulle inte tagit den...
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Det måste väl vara kvalitetssikring nog?
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja, vi får se.
0: Det
1: ska bli blåsräcka, säger tänderna jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Vill du söka du välte först?
0: Ja.
1: Nummer 4. Det vi kom fram till.
0: Ja, här
1: ingenting där.
0: Känns nog stas. Nej, jag var inte nog här dessvärre. Jag var cykeln, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra... med att för det här är ju vi har ju fortsatt öppna både lilljulafton och julafton. Första gevinsten är där då.
0: Ja,
1: och med gåvekort på Ricovero 3000 och vi har en skipakke på Ytterøyde på 4000. Så det så hvis de är intresserade i de gevinsterna så är det ju bara en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att visst du har fått på 1 december.
1: Så får du sen.
0: Vad vi så öppnar man?
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: det är det vi är.
1: Det är det vi är. Ja. Men igen, vi får hoppas att någon av kärarna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se
1: Tool?
0: Tool, ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Ja. Tule bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Ord. Vi
1: tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klar.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, ja.
0: Nej, jävla. Ja, jag
1: får
0: börja ta den där,
1: eller? Ja. Och ingen gevinster här. Så kommer en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik mens vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods. Lite skummel musik. Från Bright.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: valde den nyaste.
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Tror vi.
1: Ja.
0: Nej, det var från ny plata.
1: Men nu är det King King. King eller King King.
0: Med ny melodi.
1: Ja. Strong. Det är jag önskar.
0: Ja, det är tuff musik. Kör på. Önske från Øyvind.
1: Ja.
0: Den forrige var från Oddvar.
1: Ja.

0: Är du där?
1: Ja, jag är där. Det var önska. Ifrån King King. Ny musik där och Strong.
0: Mycket ny musik så är bra nu.
1: Kan jag kom, ja, absolut.
0: Vi kom till 8.
1: Åtta.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra.

0: Där.
1: Ni där.
0: Ingenting på åtta. Och ingenting på ni. Ingenting på åtta där. Och ingenting på ni. Då är vi fortsatt med i träckningen. Du måste ha det positiva i det.
1: Hej!
0: Men du,
1: ja.
0: En ting.
1: Ja, to ting.
0: Ja, to ting, men en ting först. AI-musik. Eller AI, eller KI.
1: Det var det jag gispade för.
0: Ja.
1: Det likar sig.
0: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
1: Det blir det samma som med dig och du skulle laga någon superhits.
0: Ja.
1: I löpet av bruk några dataverktyg i löpet av 5 minuter.
0: Ja. Baserat på andra sin musik.
1: Ja.
0: Så det så har ju liksom kommit över och dabben det var bra eller fillern det var bra.
1: Fillern.
0: Gubbe var med väl det var bra. Och så liksom jag checkar ut då så visar det sig att det är konstigt att laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
1: Och vi menar ju som världens första lokalradio att detta må märkas.
0: Ja.
1: Alla explicit lyrics.
0: Yes. Vi må ha en märkning på det rätt och slett.
1: KI, det kan stå KI,
0: ja, KI. Ja.
1: Eller AI.
0: Eller AI,
1: artificial.
0: Ja. Yes.
1: Intelligence.
0: Ja. Och så explicit bak.
1: Ja.
0: Ja. Nej, för ja, nej, jag vet inte det.
1: Nej, men det föles ju lite rart då.
0: Ja, jag syns
1: ju men... för oss rockare då.
0: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl alltså detta är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det helt att
1: jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
0: Nej, och så liksom tänker jag sätt och ser på Facebook sån och så känner upp en massa sån och det är mycket dyr involverat och katta och liksom sån som blir berga så ligger det såna filmer ja och så tänker jag men kära vänner tänker jag skönnas ju där så lagar det att detta ser fruktligt kunstigt ut. Alltså det kommer...
1: Det får väl lika klick likväl då.
0: Ja, så och gratis. Hjärta och
1: gratis.
0: Ja, och allt det här.
1: För alltid men, någon sitter och känner, där många ja, naiver då.
0: Jag tänker att visst du står i en lång bilkö som då har den här grunden har stoppat upp och så står alla folk utanför bilarna sina och så kommer där en sån lava ström ner över fjällsidan. Så tänker jag lite rart att inte det här räckverket på vägen smälta när den lavan fär över.
1: Det är det så?
0: Alltså, nej.
1: Nej.
0: Och massa sådana...
1: En kall lava.
0: En kall lava, ja.
1: Som bevegar sig som en varm lava.
0: Så jag tänker, men vi är ju inte så totalt blockerat att inte vi faktiskt känner att det här är kunstigt.
1: Men det kan hända. Någon syns det är stilig att se på likväl.
0: Ja, men hade det varit bra då? Hade det sett äkta ut?
1: Så hade det varit kulare.
0: Så hade det varit lite kulare, ja. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkta ut. Så det är ju vanskligt att avslöra,
1: ja, syns jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske och skriva melodien så står där ingenting.
0: Nej, ingenting.
1: Det står inte något.
0: Nej.
1: Ja. Det står inte något.
0: Ingenting.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Det står där och på utländska. Det står ingenting.
0: Ja.
1: Men märken... Du kan söka upp och så ser du att det är sånt. Ja.
0: Märken, det är lösningen. Det må märkas, det må gärna laga i musiken. Alltså.
1: Det må märkas.
0: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
1: så,
0: är...
1: Så må det göra sånt som när en, sånt som jag gjorde när jag skrev stor, superstor uppgåva.
0: Mm.
1: Bacheloruppgåva.
0: Ja. Bakelor.
1: Så ska du ha referenssida.
0: Ja.
1: Och referera till allt du
0: ja,
1: har brukt.
0: Det är en god idé.
1: Ja. Ja. Så att det visste jag då, till exempel, nu har jag 3000 melodier då, och så lagar jag 2 nya melodier av de 3000.
0: Ja.
1: Ja, då må jag ha referenser till de 3000, och så kan jag nog referera sig i hel.
0: Då tänker jag det blir slut på det.
1: Då tänker jag det blir slut på det.
0: Ja.
1: Og hvis de ikke har referanser og gjort avtaler med alle de 3000 eller 30000 eller 300000 artister.
0: Tusen på tusen i alle fall.
1: Ja. Da kommer, ikke sant?
0: Ja.
1: Da blir det, da kommer jeg og du som advokater, og så sier jeg til bababab.
0: Det var en kjempegod idé.
1: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja. Når jeg må begynne å betale for å bruke... betale for å stjele.
0: Mm.
1: Eller straffa.
0: Ja.
1: Det skulle bare mangle.
0: Skulle bare mangle.
1: Ja, det sier jeg også.
0: vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
1: Ja, ok.
0: Vi har jo et opp kaka da, så du hadde med deg. Nesten.
1: Første kake, det jevnt.
0: Nesten har vi et den opp. Det var jo ikke hele kake, okay. Det må vi jo si for... For vi sitter jo ikke her og stopper i oss.
1: Erfaringsmessig så eter ikke vi hele kaken.
0: Nei.
1: Og det har vi lært av, mm. I hvert fall jeg.
0: Ja.
1: Og da ble det en halve kake, og jeg ser at den var god den.
0: Ja, den var det.
1: Ja.
0: Men biffen i saksen er 75 år i år. Og saksen er jo et orkester som jeg liker bedre og bedre. Og som, det står øverst opp. Eller högt uppe på lista över artister som kunde tänkt mig att vara på konsert med men som jag inte har varit ändå.
1: Och som vi kunde tänkt att prata med.
0: Ja.
1: Biffen.
0: Biffen, ja.
1: Ja. Jag tror att jag hade varit en god kar att prata med.
0: Det tror jag faktiskt. Mm. Och där får du väldigt goda skussmål för uppträdandena sina.
1: Ja. Det är väldigt vuxent gjort.
0: Ja. Ja. Ja. Veldig voksent gjort.
1: Seriøst og voksent
0: Det er flinke, sier jeg. Og det har jeg tro på.
1: Mm.
0: Vi hører her ifra feire bursdagen da, med, ja, det er jo i dag også. Så,
1: oi.
0: Ja.
1: Klokkeslett da?
0: Det har ikke du fått. Nei, så,
1: du er ikke så pirket
0: det? Nei, vi holder oss på dag. Vi
1: det bra, det.
0: Feirer med en... melodi fra siste plata til 16. Det har jo gitt ut ganske mange plata etter hvert.
1: Mm. Hellfire and... Det er ganske gode,
0: disse siste... Ja, det er god, altså. Det er god. Hellfire and Damnation, Madame Guillotine. Gratulerer med deg igjen.
1: Grattis.

0: Já, ég tekst og svo að þetta nýjór starta með að þetta strömmin svar på konkurransa.
1: Já.
0: Som vanlig.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är fantastiskt att
1: det ska vi ta det nu.
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är full kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetitioner vi är omtrent halvvägs i vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet och finna det här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger bluffen I coverartisten till tisdagen eller den gången. Och jag hiv på på med titel på låt visst ja det hjälper på I visst det här blir jamt visst vi, det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du inför var I musikkonkurrensen
1: ja
0: ja,
1: ja.
0: För du syns det har varit en succé I fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, mm. det Då känner jag ju att då ynskar jag överför det
1: som andra. Det skapar jag för diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och det, det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heldigvis.
1: Nej, heldigvis Nej. Inte. Nej.
0: Inte I allt då. Då var det inte några fotbolldiskussioner.
1: Nej, det, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blir infört för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det, ja. Ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intressa upp igen.
1: Ja.
0: Ja. Bra.
1: Så det var fint då med en 28 minut paus mens den väntar på en ja
0: så står du där vet du och får inte gjort något
1: stärker ett spejlägg
0: ja, du kan springa på köken och spejlägga ett spejlägg ja.
1: Men, men gå på då är ju ett poäng
0: ja,
1: här då.
0: Det är ju ett
1: så.
0: För det är många det som liksom svarta då 0-0 alltså jag räcker att springa på då
1: ja.
0: Så då är det. Och så kom in bussarna på knäna ja. Och gick klipp av allt.
1: Ja.
0: Ja, nu är det priserna färdig mm. sånt och du rakt inte den
1: nej nej.
0: Sånt
1: kan se då. Ja. Det är en historia där om en jag vi tar ju I gamla dagar när sport alltså det var inte så lätt att få tak av abonnera på alla så här
0: kanaler.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféer, vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört och så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ut I målet tror jag, det var en gäng med ströjning och så reiste utover
0: ja.
1: Det var en stor jag har hört och jag huskar inte hvem det var men det är ju inte så viktigt då men det var I alla fall ut och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två sikkert tungvektere som da skulle slås og det her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt Då ene ryker på knockout då. Ja. Eller vinner på knockout eller
0: så. Kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja. Så alltså, kör tillbaka igen till studion. Ja.
0: Kämpe.
1: Ja, kämpe.
0: Yes. Jag tänker indrømme at jeg tror ikke jeg hadde kjørt spesielt långt för en boksekamp.
1: Jag tror ikke jeg hadde faktisk reist meg fram for å hente fjernkontrollen heller. En gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men
0: ikke,
1: för ikke mig nej, det att då är det
0: checka. Det kan vara en brandfackel hvis du ser världen om det.
1: Ja, då syns det checkare att och så man folk I kortbyxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller I skinn og nagler og heiter Judaspris.
1: Ja, det også. Det også, ja.
0: Eller,
1: men nå vi jo I sportens verden her da.
0: Men, så jeg kjente så musikk kan være sport.
1: Nei, ja. Det, og det derfor vi skal innføre var.
0: Spille konkurranser, så bare så og så lenge. Du skal spille så og så lenge.
1: Ja. Tenk så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja, det har men, han, Jørn Lande var med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, ja. Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok,
1: ja.
0: Kjør!
1: Men send en svar, 99 59 57 79.
0: Radiostyrien 1, Fjoringen, nei... Radiostyrien 1gmail.com.
1: Yes, her er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her

0: melodisk rock.
1: Ja.
0: Är vi eniga om det?
1: Det är vi eniga i. Så må jag gå då och lägga mig flat.
0: Ja, lång flat. Större väg.
1: Ja, och det är ju... blandar ju ihop någon orkester här. Jag tänkte ju på Treat. Die håll på 80-talet.
0: Det rimar ju då. Treat hit.
1: Men det som är ju lite käckt att se här, Johnny.
0: Oh ja, nu var jag lite...
1: Ja, du har förut en tid. Men det är ju att... att vi är ju lite i, kan du säga, navnepoliti, musikalsk navnepoliti. Mm. Och kommer lite med goda råd och tips om för exempel navn, inte navn, ja, till orkester. Och här är det ju, då visar ju att långsiktig arbete, det lönner sig. För här är ju någon då som har... hört på det vi har om Elde och som har tagit in över sig och faktiskt gjort en lite kosmetisk ändring i namn.
0: Och det är inte lite i våra
1: ögon. Det är ju inte det, för din gängen här är ju, alltså det är, och detta är ju en av våra brandfacket, det med punkt mellan bokstaver i ett och som då blir ett ordentligt ord, men som då har sånt. Det enaste som har lov till det är ju WASP, det är ju känt, det har fått löyve. Men
0: jag måste söka,
1: ja. Men här har du ju hit som då tidigare hade dessa punkter man mylla bokstaverna. Nu är det slut på det. Nu står det hit rätt fram.
0: Och det kunde blott för stark påverkning över tid ifrån radiostyrn sitt musikalska politi.
1: Yes. Helt rätt. Vi ska träcka.
0: Vi som politi.
1: Ja.
0: Musikalsk politi.
1: Ja.
0: Kan vi arrestera äkta sån trafikpoliti för exempel?
1: Nej.
0: Hvis, ja, låt oss säga att trafikpoliti spelar Celine Dion. Det må jo være lov.
1: Ja, sånn, ja. Ja, at ja. Vi kan på en måte...
0: Bap.
1: Ja, det må vi kunne få lov til.
0: Du har to valg.
1: Ja.
0: Enten så setter du på god musikk, da kan vi ta oss en prat. Mm. Hvis ikke, så må vi faktisk bare fortsette å kjøre vi.
1: Ja.
0: Og da må jo han skjønne det, ja, den politien da. Ja. Han skjønner da at vi har rett. Sånn at det, ok, beklager, dra på.
1: Ja. Men det du da tenker på, det er jo... att vi kan arrestera the police?
0: Nej, men det är ju en annan...
1: ja.
0: Men det existerar ju, så var man skulle arrestera där då?
1: The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Den var ju väldigt god då.
1: Den är ju god. Ja. Vi ska öppna 14, eller? Ja, du har 14.
0: Så jag var klar.
1: Ja.
0: Jag var förut med tid.
1: Ja, för en gångs skull.
0: Det är chalt, det går lika chalt, känner du?
1: Nej, det är nog helt säkert. Det var fortsatt ingen gevinst.
0: Men apropå Treat, så spelade vi från det album förra gång vi hade en vanlig sändning. Vanliga musiksändning. Det är lurer på med två vanliga musiksändningar.
1: Det är en ny platta därför då? Eller
0: ja, vi spelade från den nya platta där. Mm. Så för dig som lyrar, som kan dig gå tillbaka om det är möjligt.
1: Ja.
0: Det är inte lätt, men kan du dyka upp plötsligt ett upptak.
1: Plötsligt.
0: Men Treat-plata är god. Och jag har gammal Treat och den är god.
1: Gammal Treat.
0: Det är lite, du måste säga det.
1: Ja, säg det fort. Gammal Treat.
0: Treat.
1: Ja, nej, gammal Treat.
0: Ja. Den är,
1: för dessa hit kommer ju på i 2008 fan.
0: Sju. Etablerat. Men första albumet 2008.
1: Ja. Så där bommar jag ju totalt, men det var ju bara en navneglipp. När du blir äldre så är det vanligt att rota lite med namn.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är därför jag inte gör det.
1: Det är det, helt klart. Ja. Ja.
0: Men rota på andra vis.
1: Ja, jajamän.
0: Men teknisk, det är lite krävande då.
1: Vi ska hålla oss i Sverige.
0: Det tror jag är luras.
1: Andy and the Rockets. Nästa ut.
0: Yes, men då släpper vi Lovestyle då.
1: Vi gör det.

0: Giant, τώρα και μυθρό. Σκοτλάν. Ιρλάν. Έγγλαν. Αμέρικα.
1: Ξέρω Αμέρικα, ρο. Δεν θα είναι τσάκ. Το εισακκέρ με έναν...
0: Σύτσε τους εισακκέρ με έναν, είμαστε το μέν σαν τρακκά. Σκοπί σιόκο λόγκ τε κόμπτο. Νίκν. Βεστάμε.
1: American Rock Band. Nej, 19 var ju lite våldsomt då. Sitcha, du har... Är det 17 ni ska ta på någon?
0: Jag har tagit 17, jag. Jag har tagit 18 och
1: jag. Har du tagit 18 och?
0: Ja.
1: 17. Ja, vi får ta den andra av då.
0: Finns igen 18 och
1: jag. Ja, du har ju öppnat den.
0: Det här,
1: nej,
0: öppna har
1: du
0: inte,
1: har
0: du öppnat?
1: Ja, jag öppnar den nu, ja.
0: Ja,
1: då är det ju bara sex luckor igen då.
0: Ja, men jag har bara...
1: En timme, nej, ja, 50 minuter, ja.
0: Jag har lovt på tru och ära och slutte bit lite för.
1: Ja, och...
0: Vi... Nu är lite tidigare då.
1: Ja, ja, vi trenger ikke slutte. Nei, ikke nå. Litt før 11.
0: Litt til.
1: Ja. Det må vi kunne få til. Norsk musikk igjen.
0: Ja, det jo Glucifer. Ja. Gamle gode Glucifer.
1: Mm.
0: Over 20 år siden jeg ga ut album sist. Nå vi I gang igjen.
1: Det 20 år siden jeg ga ut sist?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Atomic Thrill eller noe sånt. Kan det stemme?
1: Den har jeg faktisk.
0: Den har du? Jeg har den på CD.
1: Automatic Thrill.
0: Automatic Thrill, ja. Hva var jeg så?
1: Atomic. Ja.
0: Automatic.
1: Hva det var? De snakket om noen sånne feil greier på TV. En av disse her... nyhetsopplesaren så då hade sagt att han annonserat att det var någon som hade rånat en bank med atomvapen.
0: Ja, har det varit I den kategorin då?
1: Ja.
0: Automatic.
1: Ja. Så
0: Okej.
1: Okay. Yes.
0: Ja, men sånn kan det skje. Vad bra du fikk rydda.
1: Jeg fikk jo tatt den inn igjen.
0: Vi måtte legge oss late.
1: Ja, for den har jeg. Det tror jeg den eneste jeg har med Glucifer.
0: Jeg tror jeg har det meste med den. Ja. Jeg har ikke den siste selvsagt.
1: Den kommer I morgen.
0: Ja.
1: Mm. Men vi hører på en liten smakebit her da.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
1: Ja.

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från melodi från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har I Look igen. 24 december.
0: Dessvärre, Tor Inge, det blev inte du som tog den premien. Kortet.
1: Då har vi två igen. Då har vi. Var först. Heller inte där du.
0: Dessvärre, kan det då Öyvind som Öyvind har chansen.
1: Ja, och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Nej. Ingenting. I år heller. Vi prövar igen nästa år.
0: Penningen var där i alla fall.
1: Den var till att ta följa. Det är absolut. Ja, den var till att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du, där har vi fått svar, många, många, många svar från hela världen.
1: Ja, vi har trakt ut.
0: Men var heldigvis Morten ifrån Gloppen som vann.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, ja, det är käckt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men så det blir heder och ära. Nej, premie har vi ett upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ett upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Så, så det får vara sån, det är tidigt på året. Ja. Vi har inte fått upparbetat oss ett repertoar av premier. Och det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Efter kvart.
1: Ja. Vi måste ju ha svar av då.
0: Ja.
1: När vi är igång här. Det var ju då först Staying Alive.
0: Med Bee Gees.
1: Bee Gees, så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punk-version.
1: Ja. Och så.
0: Eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanske.
0: Den etterpå som er punkversjon, ja. The Golden Ring.
1: Og Radar Love. Ikke Radar.
0: Nei,
1: Radar. Radar Love.
0: Eller Radar.
1: Golden Ring, ja. Og her var det 9 Pound Hammer.
0: Ja, det var litt sånn punkaktig rock.
1: Og så var vi over på selvaste Rolling Stones til slutt.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Og dette var jo en norsk konstellasjon, jeg vet ikke om det var nok en utlandske der.
0: Tony og Scott i alle fall.
1: Ja, og Casino Steel.
0: Og Big Hand. Og han da med? Nei.
1: Nei.
0: CCCP.
1: Ja. Ja, da er ikke den. Var det. Det må vi jo bare finne ut av, faktisk. Men det kalte seg CCCC. Nei. CCCP. Og Johnny er borte nå og googler for å ha livet her. Vi vet jo at Claudia Scott og Casino Steel var involvert i dette.
0: Du verden, her var det norsk. Claudia Scott, Casino Steel, Carlene Carter.
1: Ja.
0: Og John Payne.
1: Sier du det? Ja. Det burde vi jo ha funnet ut. Carlene Carter og John Payne var de to siste her.
0: Det var jo litt kult. Kul gruppering da.
1: Men vi er jo kommet til veks ende.
0: Ja.
1: Takk for oss, fint. Og vi høres igjen om 14 dager med Stift.
0: Det gjør vi.
1: Yes. Bingo på tirsdag igjen.
0: Og så blir det vise relatert sending. Kanskje både i februar og tidlig i mars.
1: Men nå takker vi for oss.
0: Men nå takker vi for oss. Thank you.
1: Nei, we're done.

0: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
2: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen var så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.
0: Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokka 19.00.
3: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott I varmdisken och goda lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens. På med radioen. På med radioen.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.
0: Fredag kveld klokken 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokken 19.00.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion. Nu är Radio Stryn på DAB i stora delar av Stryn kommun. Stort sett så finner din mottagare nya DAB-stationer, men enkelte gånger må du söka upp vid att scanna eller söka upp radion på nytt. Radio Stryn på DAB, sök oss upp nu! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn centrum.
1: Gör dig klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens! På med radion! På med radion!
1: Din lokalradio för Stryn och Hornindal.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför havnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens! På med radion! På med radion.

lagt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Nu kanske passar det bättre nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett ändre verk, du vet.

Fredag kväll klockan 19:00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19:00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

Fredag kväll klockan 19:00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19:00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.